Tjej, kristlig kringvarp. Inte du har stola, så har vi konto i bättre banka. Konto nummer är 151-2-333-2-321-2-321. Tack för stolen.

lortar efter Tjej, kristligt kringvarp. Nu läser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever själv att skriva.

lustar efter tjej. Inte du har stålåkon och jag sänder dig gå av bådskapen om Jesus, tjöknar samröver, tala, sang och tonlöjk. Så är du välkommen att flytta till stål, gavå och kontåkare i bedre banka. Kontonummer ger 1541 2 333 Tjejen du själv görs. Tack för det stålen.

Tjej kristlig kringvarp. Inte då stola så har vi ett konto i bättre banka. Kontonummer är 151-2-333-666. Tack för det stålen.

Tjej, Kristelig Kringvarp, vi regnas fortja vid Føsten Stole, fra Djevaron og vi Gavon. Inte du har hjälpt bakom att nå akkurat folk, vi gleder baskapen om Jesus Kristus. Är så välkomna att flytta till en stol, Gavon och konto akkurat vid bättre banka. Konto nummer ger 1-5-1-4, 2-333-21-21. Tack för stolen.

Vi tar det Martin Johansen mot kära sista baden vid sängst någon i helt. Och hade en fralluxanker här han lyser sig här stövna tjåkon och är vid möta honom, mästaren. Och han lyver brått, fullkomliga. Det är, men är inte halt där vi ofta i mest. Och Martin och jag är nog så jag gamla, han är ett äldre än det. Ett lyd är äldre. Och vi var näxt hemma som smadranger. Färdast ofta i Vansörren och över ofta Västmanna i Sne. Och jag var faktiskt med mig själv med det ena timen som han stod rätt framalliga att ta och se hans övner hos det mättest. Minst om med eller väl hos han imponerade med vis i någon teckneblotje och blöjante. Det var otroliga teckningar som kom från hans hånd och tavlan smadranger. Och sett nu så begynte han å spille gitter, jeg var ferdig til Vestmannen, og ja, vi kjenner Leina John Weir herfra. Og så for noen av hans igjen, så tok han eisende penselen i hånd og for å gjøre målninger. Og jeg fikk en av den første ur hans hånd, og som just ur hans hånd, og en målning som særstærkelig glad for. Fra en Vestmannen, så fører jeg til en hannemann, og til Ems Restorff, vi sendte noen Mesterens hånd.

Vi har det systrar, samma vi pappa någon Theodor Pedersen, Sintja Sanchen till Stier vid i Lötene. En sanger som Anna Sofia, den äldsta systern, har gjort. Det är ju att lära till. Man blir att säga, är likvis utan det är löj i firma här. Nu må man nästan säga, är likvis utan det är vit löj i firma här. Så jag säger det. Men vi färra att ända nu, og det er MC Restor som fær siste året her. Og det er vi sannsynlig så imisk og tog. Og jeg har alltid en høsker ekle velt disse løtene her.

Are You Washed in the Blood? Vi tar då Ralph Stanley. Vi känner nok til The Booth Brothers som vi da, eller som jeg har spalt nere for når vi har sendt inn den. Sendt inn gående om. Og vi får høre en av Booth-brøren, Michael Booth, vi Trust in the Name.

0: Har vi synja bor verset. Så fer jeg vekla støyre, takka fyre. Jeg så på at jeg er tid av er her. Døyligt av det samme vittekon, og samme noe gods år først og fremst. Jeg tar av tala i, så kom et en hending til min ur biblene, ur gamla testamentet. Og det tar vi Elias stendig bja Karmelfjallet, og skal om så å si å forsvære seg. Ikke se, men han skulle forsvære god. For han var Guds profeter og levde sammen med god. Og da er det at han har bad profeter har røpt og skrudget og danset for å få svær fra synen god. Så sier Jeremia, kom her i vår. Og så bygde han templet, nei, så bygde han altar i oppbator, og så ber han til sin god, og god sværa i. Og brente alt, altar i opp, ber i kjøttet som var atøy, og vatt som var stort om han i vidda, så at alt var vekk. Filippo sier, kom og sutt. Det kan være okkara vittnesbord til kvønn og kvørst og et menneske som vi møtte av ennå. Kom og sutt. Jeg har jo opplevd hvor Jesus sier, kom til og sutt. Det kan vi be for gavene. Takk til masse ferger for hessa dia vi da vil se man her. Vi er ikke øyne å be for jeg er brøren til hevnen og sjømas med sjønene. Du vil få signa tørre arbeid. Takk for gavene som kom inn i deg, Jesus, signa du henne, og åkken som skulle omsite henne, gjør åkken viste om at omsite henne var rettende hatt. Vi tøyne og døyre bare navnet. Amen.
1: Sunnekvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.
2: Skra igjen til Iktus, sunnekvöld 11. oktober. Klokkan 22.20. Eran Masas ur Israel Toser. 20. oktober. Det frasøk om egnar opplivingar. Til ensk tala. Uppdige og i mai 25 og i dansevrøy og i havn. Klokkan 12:20. Esters bok. Opplestur ur gamla testamentet. Skra og kunning sast av iktus.fo.
3: Gånd det. Hjertelig er velkommen. Det er stortelt av suttja som mange har funnet veien til henne. Etter om han her. Jeg kan greie løyde sinter fra tilgangen til hvor han i førjen. Jens kom til min, jeg halte var i januar eller februar, min kjølge, og spurte kunne vi kanskje få en gudsel til førjen. Og jeg sier ja, vi skulle prøve. Så jeg rønte å sette alt i gang her nede i Israel, og ambassader og alt var vi i prosjektet nå. Men det viser seg at Gorslander tar ferast mest til Amerika, til UN, og tar ferast til Høpona. Men så kunne vi få at Gorsler tar besta at han nå, og til Iran, som var først til å komme til Sur Israel, her som Hamas løp i 18. oktober, og til Nova-festivalen. Og Eran hever østene arbeidt nok så negv saman vi Keren hei sott. Og Keren hei sott en gammal fellesskaper i Israel som hjelper jøden østene at flyta til Israel, men at hjelpa jøden i imeskån her som tørver her nere. Og i hesson døven hjelpa det så vi at bytja kibbutzen er oppbattor og at få först att tingen är rätt lärt att jobba bötten och någon och sådana här. Och jag har lagt en sådan faltare, ett eller sådant, av fyra ark här i Ivre. här och man kan få och hur ständer det så man kan hjälpa hesten här kibbutznikar någon eller att hem bönder någon och vi har bytt upp kibbutzna efter de som flyttar här från husen i Ölökdan till det som hette att dreja sig om och som eran har faktiskt varit en stor pastor där nu så gärna känd oktober. Så tack för det och jag har alltid att Olav har ju också att säga.
4: Vi var gärna till Tulltjänk. Så här har vi sådana här öra mikrofoner till dig som inte är Tulltjänk. Det var tolkar simultant till ängst. Och är det några här på en som inte är att Tulltjänk är tol så skulle du bara gå hånden upp. Så har vi ett färg för att gänga runt utöver. Är det bara en?

Vi tar då Svenning av loftet lesa dagsens år. Svenning hej i kjolv och skriva. Tull orsdar efter, tjej. Inte du har stål och kon, och jag sänder dig gå av bådskapen om Jesus, tjöken och samaröver, tala, sang och tonlöjk. Så är du välkommen att flytta till stål, gav och kontokare i bedre banka. Kontonummer ger 1541 2 333 3 Takk for stålen.